0: suhu. Kelah rami kentuso. Tumai mi tam kaya dia gonua. Kentuso pada sekram wacroi dan diro isina kara. Au moduro cari sokla dan zandin yendi. Sema kelah kambayan hutiro. Kari andia so njesinya ya. Au pasinjai kari anza njesinya. Suro baburishia kasoin. Tuan dini klan. Daji alabarasku fantina. Nasha hukuma bodmain. Hutudo kariya sodu amsoi soon dia tati padwe za saa kariya za soon dia nyin bayin sedena kuru shawari soye china kuru lamba waya ye china awala jiri adi samanga kama soon dia kami lamba da bozu sondiro manazu kariya za alaisi dia soon dia nye klan shi bayin china kuruman shi lamur adi kladin nasha baburu babur wedin sak yuwa barake din babur mafal andiro bayan sadana sandina shanzalan ngwa wakata po gwatir nye klan kao diwal telefon nye furumye klan lamar adi wane marin shawari la ambe ma katap la ambe jima daji nandi gao andiro bayan sawi ye klan daji nasha babur ma edin fanyen abi sandi katap soro gwazen ngao kami karenzu fatsunayin da shakrinye
1: yo kurwa nje suro jibi jwa bareki alan wu number 33 awo die mar karshen kwalta jwa bareki karshen kwalta kuma na royal yare na shi ma alan daji kamdo ne karenzo kol dina ma ade from machine man karenzo kolono ma ishe ya alaji krimi ma beji daji kudi narin gananiya kamdo machine kime lamba kime arman kolono ma alai se dia isha on so ande
2: Yo.
1: Ya suro bulai mar la ari klan de nimbo. Sanje urmina sama so foto ndia suro jwa barekira. Awo chima ne le fi dimia nya za kai nanga dro. Ande nanje ji eta man je so sakatire nde so beji. Da gin na kare da gananin man beji. Yo suro bulai kura urmina re duo so jokin jokin zin beji. Da ji chama nadie nanga iro yadu yan gran nanga iro yadu ya sandina ade in kara ade ka jar maus ya nam ne ladin mouse ya mikin dir samna kungunan dem kunguna rumya jom nimin kon dina de kunguna ari kambe machine din sudu alaji na ngore kamla kunan zu kon din gaisu sudun kam durat free kuma

0: gila Zainabu Abi kayya karantu so tuma in bai tamtam kayya da gunwa lokutan da ya ci lula ga nagab suna adan kwaya idiwal ne dai furum gata gonyen taman awe andiro gulluwi da ji karantu so diwan ne furum gata ranu bonu andiro taman awo gade nunuwa gulluwi go kam gade assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum da tukliya wa alaikum salam kliya selendu manajin
1: Halima
0: wa ziri bindiya ya Halima wuce ta wani aye kudum
1: kene bukar dunyo
0: ai dunyo
1: kene bukar dunyo ba wuce
0: ba ngilar nya fati ne da lenum du gana shola
1: ba ya tai da
0: ta man aye dunyo numa din
1: awai kene bukar
0: Kilimi bukura ya taman ko?
1: Ah. Gana da dular.
0: Gana ma da dular. Kura ma da dumiyo. Ngala. Ai gade.
1: Kinda da dukun
0: da kulun. Dumiyan luko tulurin.
1: Ah.
0: Tara za wono
1: ah. Kalwar
0: duniyar tulurin. Duniyar tulurin kalwar jire. Ai gade. Gala aduma kudum gala zoro. Halima andiro taman krimiya. Taman kandawiya sudu. Krimi budu du miyoro tuladin. Bu kuramade. Bu ganamade du laro tuladin nono. Kurman kandawiya. Du fallin ya turi notuladin ada a wado no zina a wado in ci suna o su she gulzina da ji haramin karatu so lokutan da gana la gabsu da ji minti da falle bedin da ji lai falle ya gonya assalamu alaikum hallo assalamu alaikum ngila nya fantin bawo amma go kam gade gana assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: Walaikum salam duma najin kasar ne Loktuba
2: Ba kafu gambore manajin ba wai Umar Abibe ba ambuti bujere ya kanera yere indi de mian chiu indi ya kere indi ya naira mian mian ya kere indi
0: mian mian ya kere indi
2: yawa mian mian na bari bara zana sa kanu gambora ndan ne be ya kere indi mian mian ya kere indi
0: jire ambuti yene ya ono ngila daji harami karantu so loktun de ba da zana de suka daji paraskram taman kariya kasu yedu nalan kasanye cinyen sa susudo amdo gasauna so daga sawiya soro daji nandiro askrinyena sai kuru loktu fuen ala andia rupsaya masalam